Riwanya ungkun tenet pekong atia. Tunggu tang kurang ngepot ya tapi ar kiwir asap. Hai lela. Kutiatun di kondina. Tukatut ma tum ma ne pheng ơi la ơi kham ơi. Yum ma tro khư kan ma ne na bo kon plum na bom kon plum. Kang meang ơi na kang thun khư kan kan pak thun te ne ne.